0: batwa. Nna mo ho ho ho ho ho para e go ya go pa ga re pi ya ba shala ba mo ba go ntatwa. Ke o na ta ho go ntate phaza. Se ta o ra di shapile mo pugunya le go kae? O ke re ka ga ga ga di be ke ferile. Fora o ere ke ke sie ta de sa pa ga ba go se ta ba tseba. Me ga ke re ke ga bona ma ga ke ba le ka mo ra jare. Ka re ke sa ba ho ra mo re ba ga ke sa ba ile.
1: Ee, o ska bua ka ntho tsa gale mona. Wa tseba gore ga re ke be re sebetse ka ntho tsa gale. Ga re batle malatsa mona, re batle ntho tse tsa ko kodumo.
0: Tsa re o tla re wa re tate le ma tsama tate ha re re